0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Ukrainian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: Слідуюча програма є українською мовою.
3: Над водою кисає.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
0: The following program is in Ukrainian.
1: Следующая програма є українською мовою.

Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 3.0 ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 19 вересня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А нашими головними темами на сьогодні будуть: успіх Сил оборони України на Донеччині та прийняття американським Конгресом закону Ліндзі Грема про пекельні санкції проти Росії та Ірану. Будуть і інші цікаві новини. А зараз до вашої уваги пісня «Мамина калина», яку виконує Ольга Монастирська.

зараз ми переходимо до нашої головної теми – успіху Сил оборони України на Донеччині. Цими днями штаб Збройних сил України офіційно підтвердив успішну контрнаступальну операцію Збройних сил України під кодовою назвою «Вівальді». Операція проходить на Лиманському напрямку – це північ Донецької області. Проводять її підрозділи 3-го армійського корпусу ЗСУ під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького. Операція ще продовжується, але у штабі Збройних сил України повідомляють, що станом на середину вересня українські сили уже зачистили близько 75 квадратних кілометрів території і деокупували ще понад 10 квадратних кілометрів. Цю інформацію також підтвердили у Американському інституті вивчення війни. У своєму новому звіті Інститут вивчення війни пише, що важливою складовою поточної контрнаступальної операції «Вівальді», яку проводять Сили оборони України у Донецькій області, став ефект оперативної несподіванки, якого вдалося досягти українським військам. Аналітики підкреслюють, що українські сили вдалися до суворих заходів оперативної безпеки та операцій проти російських безпілотників, щоб знизити оперативну обізнаність окупаційної армії Росії. Заступник командира 3-го армійського корпусу України Максим Жорін у середу 16 вересня заявив, що одним з дуже важливих аспектів успішності операції «Вівальді» було надзвичайно суворе дотримання інформаційної тиші навколо неї, що дало змогу ввести в оману військове керівництво противника. За словами Максима Жоріна, зберегти в таємниці просування українських сил допомогла система під назвою «Захисний купол», яка складається з різних систем радіоелектронної боротьби та сприяла тому, що на перших етапах операції українські військові зірвали близько 20 тисяч російських дронових місій. У Американському інституті вивчення війни нагадують, що українські сили і раніше вдало використовували ці заходи для досягнення оперативної несподіванки. Зокрема, під час контрнаступу України на Олександрівському напрямку навесні 2026 року. Інститут вивчення війни підкреслює значущість того факту, що Силам оборони України вдалося досягти оперативної несподіванки вже в двох нещодавніх контрнаступальних операціях. Американські фахівці припускають, що поширена культура брехні в російській армії ймовірно ще більше погіршує оперативну обізнаність росіян і призводить до тактичних та оперативних помилок з боку Російської Федерації через неточну оцінку реальної бойової ситуації. Ще одним фактором поточного успіху Сил оборони України, як наголошують аналітики, стали підготовчі операції України та кампанія ударів на середню відстань, яка підірвала спроможності росіян в засобах радіоелектронної боротьби. Третій армійський корпус та його командир Андрій Білецький пояснили, що
Удари України по російській логістиці, зокрема на території окупованої Луганської області, погіршила постачання палива на передову для російських військ та обмежила їх можливості використовувати не лише безпілотники, а й засоби радіоелектронної боротьби для захисту вже від українських безпілотників. Йдеться, зокрема, про те, що системи радіоелектронної боротьби потребують значних паливних витрат, оскільки російські війська покладаються на дизельні генератори для живлення цих систем, нагадують у Американському інституті вивчення війни. Тож українські удари по логістиці росіян привели до того, що російські системи радіоелектронної боротьби не могли працювати у повному обсязі, а значить, не могли протистояти вже українським дронам. У свою чергу, успішне застосування українських дронів допомогло у просуванні українських механізованих сил вже на землі. Фахівці Американського інституту вивчення війни також пишуть про ймовірний план росіян з оточення міст-фортець Донбасу, у який входять такі міста, як Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. І цей план вдалося зірвати українським військовим завдяки цій операції «Вівальді». Як підкреслюють фахівці, йдеться про так звані клішні, якими росіяни планували оточити українських захисників у цих містах – одною з півночі, а другою з півдня. У четвер, 17 вересня, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що контрнаступальна операція «Вівальді» Збройних сил України на півночі Донецької області триває, і Україна точно може чекати гарних новин. Адже вже вдалося розгромити одну з цих російських клішень та зламати намір росіян щодо оточення українських міст-фортець Донбасу. Тож росіяни планували з півдня зробити цю клешню через місто Добропілля, а з півночі через Святогірськ. Ці дві клешні повинні були замкнутися у населеному пункті Барвінкове. За словами командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, просування росіян на південній клешні, це на Добропільському напрямку, наразі зупинено. Ситуація там досить складна, але контрольована. А північна клешня росіян, яка повинна була проходити через населений пункт Святогірськ, фактично розгромлена і знищена. Андрій Білецький додав, що для сил оборони України зараз критично важливо, щоб росіяни не мали спроможностей відновити цей наступ. Саме тому, за його словами, особливо важливу роль в операції відіграє паралізація російського тилу і логістики. Нагадаю, у вівторок, 15 вересня, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький перше публічно підтвердив інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. Операція отримала назву «Вівальді». Наразі Сили оборони України зачистили 75 квадратних кілометрів території і деокупували ще понад 10 квадратних кілометрів. Тож Збройні сили України взяли під контроль населені пункти Новоселівку,
Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру, а також село Середнє Краматорського району. Втрати ворога на цьому етапі операції склали близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки. Також повідомляється про ліквідацію багатьох офіцерів Російської Федерації та рекордну кількість взятих у полон окупантів. В той же самий час українські підрозділи безпілотних систем перерізали і логістичні маршрути росіян. Внаслідок таких ударів російські війська були змушені перенести постачання пально-мастильних матеріалів за межі України аж до Воронезької області Російської Федерації. Підсумовуючи ці дії Сил оборони України, Американський інститут вивчення війни дійшов висновку, що українські війська завдяки операції «Вівальді» досягли важливої мети оперативного рівня, а саме зірвали спроби росіян оточити так званий пояс міст-фортець України на Донбасі. В той же час сам бригадний генерал Андрій Білецький пояснив, що ця операція не має на меті просто хаотичне захоплення сотень кілометрів території. Ключові завдання Сил оборони України на цей момент – вийти на вигідні рубежі оборони для подальшого надійного стримування ворога.

українську народну пісню «Гандзя» виконав Дмитро Гнатюк. А зараз до вашої уваги наша наступна тема. Учора, п'ятницю, 18 вересня, президент США Дональд Трамп підписав закон про пекельні санкції проти Росії та Ірану, який офіційно називається «Закон Ліндзі Грема про санкції 2026 року». Про це пише видання «Кореспондент». Нагадаю, цей документ розробив сенатор-республіканець Ліндзі Грем, який раптово помер у липні цього року, спільно з демократом Річардом Блументалем. Закон суттєво розширює економічний тиск на країну-агресора та держав, які їй допомагають. Тож президент США з допомогою цього закону отримує повноваження вводити мита до 100% на товари з країн, які є найбільшими покупцями російських енергоносіїв. Насамперед йдеться про Китай та Індію. У законі також передбачена можливість підвищення тарифів до 500% на товари, які постачаються безпосередньо з Російської Федерації. Новий закон Ліндзі Грема також є ударом і по тіньовому флоту. Так як тепер санкції накладаються на старі нафтові танкери зі зміненими прапорами, які Росія використовує для обходу нафтового ембарго, пише видання Deutsche Welle. А видання «Кореспондент» доповнює, що відповідно до цього закону можна вводити нові санкції проти російської політичної та військової еліти, включаючи Путіна, великих банків, оборонних і енергетичних компаній. У новому законі згадується і Іран. Відповідно, дія чинних санкцій проти військового та енергетичного секторів Ірану продовжується ще на 5 років. Також забороняються нові американські інвестиції в Російську Федерацію та операції з російським суверенним боргом. Законодавці сподіваються, що цей пакет стане потужним важелем впливу, який змусить Владимира Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, пише видання Deutsche Welle. Проте український журналіст та політичний експерт Віталій Портников попереджує, що разом із цим не треба перебільшувати важливість самого змісту цього документу і пам'ятати про те, як він змінився з того часу, як його запропонував тепер уже покійний американський сенатор. Як підкреслює Віталій Портников, Ліндзі Грем та його співавтори бажали, щоб Дональд Трамп запропонував президенту Російської Федерації Владимиру Путіну протягом 15 днів погодитися на припинення вогню і мир в Україні. А якщо російський президент відмовиться від цієї пропозиції, через ці самі 15 днів запровадити 500% тарифи на продукцію країн, які продовжують купувати енергоносії у Російської Федерації. Проте за півтора роки, які пройшли з часу презентації цього законопроекту, помер не тільки сам Ліндзі Грем. Виявилося померлою і сутність цих його пропозицій, підкреслює Віталій Портников. У нескінченному узгодженні із Білим домом, потрібному для того, що Трамп якраз і підписав цей закон, залишилися лише 100% мита для головних покупців російських енергоносіїв. А також не обов'язок,
а право президента Сполучених Штатів запроваджувати такі мита. Тобто, як підкреслює Україна,

реалізований, задається питання Віталій Портников. Адже за ці роки світ став свідком того, як Сполучені Штати фактично програли тарифну війну Китайській Народній Республіці. Коли Трамп вже з інших, не з воєнних причин, пробував обкласти Пекін величезними митами. І президент США відмовився від своїх намірів, коли усвідомив, наскільки сама американська економіка залежна від постачання критично важливої продукції з Китаю. Тому, як ще раз підкреслює Віталій Портников, вважати, що новий ухвалений американський закон дійсно наближає нас до завершення російсько-української війни хоча б на кілька кроків, було б досить небезпечною ілюзією. При цьому Віталій Портников підкреслює і позитивну сторону цього закону. На його думку, ця позитивна сторона полягає у тому, що закон не віддаляє Україну від завершення війни, тому що фіксує незмінність тих санкцій, які були вже запроваджені Сполученими Штатами в часи адміністрації Барака Обами, Джозефа Байдена і самого Дональда Трампа, як проти конкретних керівників Російської Федерації, так і проти цілих галузей, цілих секторів російської економіки. Тепер без згоди Конгресу жодний американський президент не зможе скасувати ці санкції. І таким чином, підкреслює експерт Віталій Портников, дорога до такого скасування дійсно тепер іде через можливість завершення російсько-української війни. Проте, знову ж таки, як говорить Віталій Портников, варто пам'ятати, що завершення російсько-української війни залежить насамперед від інтенсивного тиску на Росію і неможливість продовжувати бойові дії на російсько-українському фронті. І це в першу чергу через економічний, демографічний і військовий тиск на саму Російську Федерацію. І тут, на думку Віталія Портникова, міг би допомогти інший американський закон – акт про підтримку України, який вже ухвалений Палатою представників Американського Конгресу і поки що не розглядався у Сенаті, де більшість республіканців не погоджується з його змістом. А цей закон відновлює фінансову допомогу Україні та замовлення на американських військових підприємствах для потреб української армії. Тобто фактично створює ту атмосферу, яка допомагала би Україні не тільки зупинити російську агресію, а й перейти у наступ і створювати умови для звільнення територій. Український експерт висловлює надію, що, можливо, після проміжних виборів до Американського Конгресу настане і той момент, коли цей закон ухвалять. І ми побачимо, як у Білому домі його підписує Дональд Трамп. А поки що, як зауважує Віталій Портников, ми можемо констатувати, що підтримка України залишається важливим аргументом у передвиборчій боротьбі, яка зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки. А це означає, що навіть ті політики, які бажали б домовлятися з Путіним і заробляти гроші на співробітництві з Кремлем, змушені рахуватися із настроями переважної більшості американського суспільства. А ця переважна більшість американських виборців все ж таки підтримує український народ.

Пісню «Скаче в полі білий кінь» виконала Раїса Кириченко. А зараз до вашої уваги інші новини з України та світу. Минулих вихідних, а саме у неділю вранці 13 вересня, Кремль здійснив обстріл поїзда на кордоні з Польщею поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин на Волині, всього за 2 кілометри від українсько-польського кордону. Російський реактивний безпілотник поцілив у локомотив пасажирського потяга сполученням Київ-Варшава. На щастя, загиблих чи поранених немає, оскільки моніторингова група залізниці вчасно виявила загрозу та попередила бригаду, пише видання 24-го каналу. На цій прикордонній станції незадовго до удару перебував спеціальний дипломатичний поїзд. Ним з Києва після участі в безпековій конференції Ялта European Strategy, яку скорочено називають ЄС, поверталася велика іноземна делегація. Серед пасажирів були колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник німецького канцлера Фрідріха Мерца з питань безпеки Зюнтер Заутер, колишній прем'єр Швеції Карл Більд, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, колишня прем'єрка Фінляндії Санна Марін, а також європейські безпекові радники, дипломати та депутати Бундестагу. Про це пише видання Deutsche Welle. Через дронову загрозу спецпотяг із політиками зупинили близько 5-ї години ранку неподалік від кордону. Провідники розбудили пасажирів і почали підготовку до евакуації. Невдовзі загроза безпосередньо для цього поїзда минула, і він зміг безпечно перетнути кордон із Польщею. Але в іншому потязі, який залишався на станції Ягодин безпосередньо під час російського удару, їхав колишній директор ЦРУ. Нагадаю, це Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки Девід Петреус. При цьому, як пише видання Суспільне, пасажири цього рейсу також були заздалегідь евакуйовані в безпечне місце. У українській компанії «Укрзалізниця» заявили, що цілком ймовірно, мішенню російського дрона був саме дипломатичний поїзд. Європейські політики уникнули прямого удару лише тому, що залізничники оперативно скоригували графік у режимі реального часу. І потяг вирушив зі станції раніше запланованого розкладу. Міжнародна спільнота також різко відреагувала на цей інцидент. Зокрема, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас та речники Єврокомісії заявили, що цей обстріл – явне послання та спроба Росії залякати західних партнерів, щоб відбити в них бажання відвідувати Україну та підтримувати її. Генсек НАТО Марк Рюте назвав цей удар проявом відчаю Путіна та запевнив, що Альянс відповість на це ще більшим посиленням військової допомоги Києву. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав інцидент прорахованою ескалацією. Пише видання 24-го каналу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російський удар поблизу українсько-польського кордону актом терору, який стукає безпосередньо у двері ЄС та НАТО. Він закликав міжнародних партнерів діяти швидше та задіяти всю силу санкцій
проти агресивного режиму Владимира Путіна. Нагадаю, у минулу неділю, 13 вересня, російський реактивний дрон уразив локомотив пасажирського потяга на станції Ягодин у Волинській області, лише за 2 кілометри від кордону з Польщею. У цей же день, у неділю, 13 вересня, крім пасажирського потягу, російські війська також атакували автозаправну станцію безпосередньо біля українсько-польського кордону, пише видання BBC. Заправка, у яку влучив російський шахет, знаходилася поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ у Волинській області. Внаслідок влучання дрона та падіння уламків на території автозаправочної станції спалахнула масштабна пожежа. Повністю згоріли приміщення заправної станції, а також кілька вантажних автомобілів, так званих фур, що були припарковані поруч на під'їзді до кордону. Завдяки тому, що під час повітряної тривоги всі операції на митниці призупинили, а людей оперативно евакуювали в укриття, серйозних жертв вдалося уникнути. Офіційно повідомлялося про двох водіїв вантажних автомобілів, які дістали легкі травми, пише видання 24-го каналу. Учора, п'ятницю, 18 вересня, в Україні розпочався перший установчий саміт Карпатської вісімки, яку скорочено тепер називають СИЙ-8, нового регіонального дипломатичного та економічного формату, заснованого за ініціативою України. Подія проходить у селі Гута та на курорті Буковель, що в Івано-Франківській області. Цей альянс, раніше анонсований як Карпатська інтеграційна ініціатива, покликаний об'єднати держави, пов'язані спільним карпатським макрорегіоном. За словами президента України Володимира Зеленського, ідея такого формату виникла тому, що не всі країни-сусіди готові посилювати Україну зброєю, але мають велике прагнення співпрацювати в економічній, безпековій та гуманітарній сферах, а також долучатися до майбутнього відновлення України, пише видання «Суспільне». Тож до складу Карпатської вісімки входять 8 держав за загальної підтримки та безпосередньої участі Європейського Союзу. Це, зокрема, Україна, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. На перший саміт до України особисто прибули європейські лідери, серед яких президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Олександр Вучич та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На саміті, який триватиме до 20 вересня, обговорюються такі питання, як економіка та інвестиції, інфраструктура, гуманітарний сектор та інтеграція в ЄС. Російська Федерація пошкодила майже 1200 об'єктів портової інфраструктури в Україні. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення ворог атакував 1173 об'єкти та 274 цивільні судна. Спільно з військово-морськими силами, повітряними силами та портовиками зараз Україна напрацьовує рішення
щодо посилення захисту людей та кораблів, а також пробує врегулювати питання страхування та логістики. Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, кошти нададуть у межах проекту Peace in Ukraine. Їх спрямують на відшкодування видатків держбюджету та на пенсійні виплати. За словами Сергія Корецького, ця підтримка є важливою в умовах дефіциту бюджету України.

Пісню «Робіть добро» виконала Олена Білоконь. А зараз до вашої уваги ще декілька новин з України та світу. Один день війни у 2026 році коштує Україні приблизно 190 мільйонів доларів. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. Цього року ця сума на 50 мільйонів більша, ніж у 2024 році. Витрати зросли через потребу у зброї, збільшення армії та кількості родин військових, яким держава забезпечує соціальну підтримку. Білорусь продовжує сприяти Росії у завданні ударів по Україні, фактично надаючи свою територію для забезпечення роботи російських повітряних засобів. Така підтримка стосувалася, зокрема, атак по Рівненській, Волинській та Львівській областях, які Російська Федерація здійснила на протязі тижня. Про це пише видання obos.ua. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, йдеться не безпосередньо про запуск усіх ударних засобів із білоруської території, а про забезпечення їхньої роботи за допомогою інфраструктури, розташованої в Білорусі, зокрема ретрансляторів. Окремі товари зникають із полиць магазинів України через проблеми з транспортуванням. Про це повідомив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. Проте, за його словами, компанії, які постраждали від російських атак на склади, вже напрацьовують нові методи постачання продуктів. Наразі проблеми дефіциту харчових продуктів в Україні не бачать. Балансовані показники демонструють, що виробництво достатнє і продукції є вдосталь для забезпечення внутрішнього споживання, додав український міністр. Україна б'є по паливу та грошах російської війни. Як показує аналіз Центру стратегічних комунікацій, головною ціллю українських далекобійних ударів улітку цього року став паливно-енергетичний комплекс Російської Федерації. На нафтопереробні заводи Російської Федерації припало 42 українські удари. Це понад третина всіх підтверджених уражень. Ще 13 українських атак були спрямовані на об'єкти нафтової логістики. Як показує аналіз, другою за масштабом групою цілей для України стали військові бази, аеродроми та склади боєприпасів Російської Федерації. По них зафіксували ще 38 ударів. Тож Україна одночасно б'є по двох критичних для російської війни ресурсах – постачанню пального та озброєння для армії – і нафтових доходах, за рахунок яких Кремль фінансує агресію, підкреслює аналіз. Загалом Центр проаналізував щонайменше 131 офіційно підтверджений далекобійний удар України по території Російської Федерації протягом літа. Їхня інтенсивність зростала щомісяця. Таких ударів було 23 у червні, 44 у липні та 64 у серпні. Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Про це повідомили у Міністерстві оборони Фінляндії. Цей пакет – другий за величиною з усіх, що отримала Україна від Гельсінкі.
а загальна сума фінської військової допомоги Україні вже склала 3,6 мільярда євро. У США спалахнув гучний політичний скандал після розслідування видання ProPublica, у якому йдеться, що наближений до очільника Кремля Владимира Путіна російський олігарх Умар Кремльов таємно профінансував дводенну вечірку на Багамах на честь весілля Дональда Трампа-молодшого. За даними журналістів, бізнесмен витратив на святкування сотні тисяч доларів. Дональд Трамп-молодший та його дружина Беттіна підтвердили факт організації свята Кремльовим, але заперечують політичний підтекст. Через фінансування свята з боку російського магната демократи в Палаті представників США ініціювали офіційне розслідування. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер жорстко розкритикував цей інцидент, назвавши його таким, що ставить під загрозу національну безпеку. Водночас генеральний прокурор США Тодд Бланш заявив, що не бачить підстав для відкриття кримінального провадження з боку Міністерства юстиції. Тим часом сам президент США Дональд Трамп 18 вересня заявив журналістам в овальному кабінеті, що взагалі не знає, хто такий Умар Кремльов. Проте підкреслив, що його син поверне російському олігарху всі гроші та повністю відшкодує витрати на вечірку. Раніше видання Forbes повідомляло, що після вступу Дональда Трампа на посаду президента США другої каденції його статки зросли на 2,7 мільярда доларів. Одним із головних джерел приросту стали криптовалютні проекти. Україна та США готують зустріч Зеленського і Трампа наступного тижня у Нью-Йорку. Зустріч планують провести під час Генеральної асамблеї ООН. Про це заявив речник МЗС України Сергій Тихий. Паралельно президент України та глава МЗС України проведуть переговори з представниками різних регіонів світу, американськими конгресменами та бізнесом. Україна також планує підписати 6 двосторонніх документів, однак їхній зміст поки не розкривають. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. А нашу сьогоднішню передачу готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Марія і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися піснею «Ой, чорна ясе чорна», яку виконує група «Марина і компанія». Тож, бажаємо вам гарного вечора, гарного тижня і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!